0: straight to hell. Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет-радіо.
1: What are the basic